0: ya ubiara. Gambling wa ya true. Inti chano wa sheyemu. Enye ma wana wendi mfie dunwache. Gaming Commission of Ghana. Aji nkratu ya tu.
1: Ensema udwa esi nina. Emwa kesia wasa uti biara. Asempa yit.

Aya asempa 94.7 asempia tia kasi ya bobrasu ya baba kenka diya mamu nsamu diya yesubindam ya chichina kukuwe ese gana mumu ni ebe sanim diya guwe diya mawa asempa 94.7 pacho kamu ewe YouTube asempa 94.7 ya fansumu diya diba diya diwa kutiribu nisa tiefwe we yanka wabia yao enene na watu pepe pene zubrane tuwa wankre heyiri ya ma enye enkrofuwa japa diya se yenya asempa tuwa nene ya kwani wa mua wa japa diya se ni biya kwa dinkumo emu nsamu wa ha Baba TV ni ebe kwa santima ntemu kumasa na betu ja se tanka se fo ya from town council se first pa ni from tanka no me no ka sei wo mo kwa sama nipa makuma akudu ba ko ene ye do mo kwa court emu sem wo ha wo baba TV na apostle kwa josafo ene we ne bedi na de we ne edi na de ho sensem to twi nyina ba mu na betu dwa ene court abu nipa woni ade no so wo ha emu sem wo baba tensam no do so ya bone bede ya chichire ku ku Neba sumum, nemuaseda, yefama losin heba sento, madamu mentina kasiye, ya debra mepacho, beme bia, ujina ama meme yine, tinko guye, nemuase, wamu de losin dileman capsules aba, bema numbi, e bema umema, yudo yana ye kwa ratipa, ne mema numunum ya ne manusumu dienye, e ye losin heba mista, nase, losin loke mista, enu ye medru, bebi ya numbi ya buwesi yesi ya hifioma, waye kwa ratipa, bibia kwe na feim, losin heba mista, nosu diye 3D ya diye tete wa wedro nupibinom, nentimi mwa gana ha, pharmacy heba shop sa udo benye biya tofre, 0242-133577, ana 0248-619-999, nampa cho bibia kwa kwa te pan from anampa to chirusi e ye do the two pep student and on your posting papa gana nyina agye tumwo enkura fa mpanimfo fa chirusi no anopa ne nyimro sebe fa ya kono kase bia do mpabia ubegbom amla kokora team no so de aye krado when man contract anyimre aye main nana ade gununkum ye kono no